Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Sporočilo Leona 14. organizatorjem in udeležencem 3. mehiškega narodnega dneva mladih. Papež Leon 14. med praznično svetomašo. Ljubezen je najlepši okras človeka, plemeniti nas in vodi k Bogu. Praznovanje velikega šmarna v romarskem Olimju. Blagoslovljena na novo urejena kapela svete Klare.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
1: Včeraj smo premišljevali o Devici Mariji v njeni nerazdružni povezanosti s Sinom. Niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 20. nedeljo med letom.
3: Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
1: Vsaka nedelja nas spominja, da je ista polnost pridržana tistim, ki hodijo za Jezusom. Njegovo vstajenje ni pretekli dogodek, ampak je novo življenje, ki vključuje tudi nas. To danes dokazuje kanaanska žena, osrednja oseba Evangelija, ki nam je oznanjen v bogoslužju. Čeprav ne pripada njegovemu ljudstvu in prebiva v tuji deželi, si vztrajno prizadeva govoriti z Jezusom. Sledimo kot učenka, ki je z njim že povezana. Nikoli se še nista srečala, vendar se je v njej skrivnostno že prebudila vera. Ničesar ne želi zase, ampak prosi za mir za svojo trpinčeno hčer. Zaupa v Jezusa, v katerem prepozna Mesija, Davidovega potomca. Evangelist ne skriva ovir, s katerimi se mora soočiti ta žena. Učenci na njo gledajo kot na nadležno osebo in Jezus sam se opira njenim prošnjem. Učitelj se je namreč umaknil v tisto pokrajino in lahko si predstavljamo, da je tako kot drugod iskal samoten kraj za molitev in za poučevanje učencev. Vendar pa se v tistem trenutku zgodi nekaj nepričakovanega. Ko o tem premišljujemo, lahko razumemo Jezusovo pokorščino, ki izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da pusti, da ga gane to, kar vidi in sliši. Nazadnje reče, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. Tudi danes se cerkev lahko pusti presenetiti Božjemu delovanju in prinašati Kristusov mir onkraj že začrtanih meja. Njeno poslanstvo prehiteva Božja milost, ki deluje v globinah vesti. Zato moramo v vsakem srečanju, celo v tistih, ki motijo naše načrte, pozorno prisluhniti, odpreti oči in odpreti srce temu, kar nam želi Bog povedati. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomor niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številni Božji sinov in hčera. Dragi bratje in sestre, smo cerkev Jezusa Kristusa v nemirnem svetu, ki išče mir. Marijo našo mater prosimo, naj posreduje za nas. Z njenih ustnic je prevrila najmočnejša in najbolj reformatorska hvalnica, kar jih je bilo kdaj izrečenih. To je pesem tistega, ki nas stvarno zgleda z Božjim pogledom in zato ne izgubi upanja, pač pa deluje v dejavni ljubezni.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
1: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: rinnovo il mio appello,
1: ponovno pozivam k prenehanju ponavljajoči se nasilnih dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu in z nujnostjo pozivam mednarodno skupnost naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Na to je sveti oče spomnil, da se bodo ta teden v Tarantu začele sredozemske igre. V njih bo sodelovalo več držav iz Afrike, Azije in Evrope, ki spadajo v sredozemsko območje. Upam, da bo ta športni dogodek prerokba miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta.
3: e del mondo intero.
1: Sveti oče Leon 14. Je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. Narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreyu v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi, želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami, skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi svetu pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, v kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje vanj in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: Papež Leon 14. Je tudi letos na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja Evharistijo daroval v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
2: Z velikim veseljem tudi letos z vami obhajam slovesni praznik vnebovzetja. Cerkveno učiteljstvo nas uči, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo in nam v tej skrivnosti kaže dopolnitev polnosti milosti, ki jo je Bog podaril v njenem brezmadežnem spočetju. Zato jo številna umetniška dela ob koncu njenega življenja prikazujejo kot zelo lepo mlado ženo, ki se fizično dviguje z zemlje proti nebesnemu svodu. Navdihujejo se ob prizoru, opisanem v odlomku iz knjige Razodetja, ki smo ga slišali v prvem berilu. Žena ogrnjena soncem in mesec pod njenimi nogami. To pomeni, da se v Marijinem srcu srečata nebo in zemlja, čas in večnost.
3: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
2: Ta podoba se zdi v nasprotju z izkušnjo, ki jo v nas povzroča minevanje let. Starostjo naše telo ne postaje bolj gibčno, ampak bolj okorno. Koža ne postaja več sveža, ampak kaže znamenja starosti. Lasje ne dobivajo barve in leska, ampak postanejo sivi in nato beli. Kaj imamo torej skupnega s to čudovito mlado ženo, ki jo najdemo upodobljeno na slikah naših oltarjev? Da bi to razumeli, moramo povezati obe znamenji, ki smo ju omenili. Telo Božje matere, ki ni bilo podvrženo trohnjenju, in njeno brezmadežno srce. Čistost duše je namreč tista, ki v Mariji, kot tudi v nas, po Božji milosti razsvetljuje in preobraža celotno osebo in jo vodi v nebeško slavo. Marijino poveličanje v duši in telesu nas uči, da naša resnična lepota ni v skrivanju znamen časa, ki mineva, ampak v tem, da pokažemo tudi na našem mesu utisnjena znamenja ljubezni, ki ne mine.
3: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
2: Tako nas vabi, da ponovno premislimo o številnih estetskih merilih pretežno hedonistične in potrošniške narave, ki nam jih usiljuje svet in ki nas lahko vklenejo v težke pogojenosti, tako da zapravljamo dragoceno energijo za tisto, kar v resnici ne šteje in ne traja večno. V vsakdanjih izkušnjah lahko srečamo osebe z obrazom, ki so ga zaznamovala leta ter trpljenje, in vendar so kljub temu okoli sebe sposobne izžarevati vedrino, dobrohotnost in mir. Tako kot lahko vidimo druge osebe, ki so morda na zunaj tudi privlačne, v notranjosti pa trde in mrzle. In zlahka razumemo, kje je resnična lepota, ter kje je še potrebno spreobrnjenje, odpuščanje in ozdravljanje. Če želimo resnično odkriti in gojiti Božjo lepoto, v katero smo oviti in za katero smo ustvarjeni, ter jo širiti okoli nas, se jo moramo naučiti brati tako v nežnem obrazu otroka, kot v gubah ostarelega, v živahnosti mlade osebe, kot v mirnosti odraslega, tako v prazničnem okrasju, kot v delovnih oblekah in orodjih. Prisluhniti moramo edinstvenim zgodbam ljubezni, ki nam jih pripoveduje vsaka izmed teh resničnosti, ter v njih prepoznati majhne koščke nebes.
3: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo.
2: Ljubezen je najlepši okras človeka. Ljubezen, ki preobraža, spreminja, plemeniti, popelje v višave, ki nas dela lahke, svobodne, blizu Bogu, čeprav prek spremenljivih življenjskih dogodkov. Sveti Pavel VI. Je med razmišljanjem o skrivnosti vnebovzetja device Marije dejal, da je za razumevanje njegovega pomena potrebno izraze, ki jih mi uporabljamo v zemeljskem jeziku, spremeniti v presežne in absolutne, da bi si lahko v majhni meri predstavljali večnost. In glede tega srečanja neskončnega ter končnega v Božji materi je papež Frančišek zapisal: Marija je tista, ki zna z nekaj revnimi plenicami in goro nežnosti, votlino za živali spremeniti v Jezusov dom. Čudež, ki ga je Marija dekle iz Nazareta doživela v svojem nedolžnem srcu in ki jo je privedel v nebeško slavo, je dotik dveh skrajnosti, kakor sama priča v navdihnjenih besedah Magnifikata, ki smo jih slišali v Evangeliju. V tej hvalnici nam Mati Nebes s ponižnimi izrazi svoje vere na preprost način govori o veličastnih skrivnostih, o Bogu, ki v njej postane človek, da bi rešil ljudi, o večnem, ki se v njej razodeva v času, da bi tudi nam ponovno odprl pot večnosti, hkrati pa nam v svojem stanju ponižne dekle kaže majhno mero, v kateri, kot je dejal sveti Pavel VI, lahko tudi mi srečamo Gospoda.
3: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
2: Vzvišenosti skrivnosti, ki jo obhajamo, nam torej ni potrebno iskati daleč. Lahko jo srečamo tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, a srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki se kljub tegobam, ki jih prinaša starost, ponovno razunamajo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnučke. Ali pa v zavezanosti mladih, ki si prizadevajo, da bi odraščali čisto in pošteno, ter so pripravljeni iti tudi proti toku v primerjavi s tem, kar počnejo vsi. Nazadnje, v delu številnih moških in žensk, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinašajo nekaj nebes in zemljo nebesom.
3: Carissimi,
2: predragi.
3: Il volto bellissimo della Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione.
2: Čudovito obličje vnebovzete je edinstveno. Presega vsako možno upodobitev in vendar nam je hkrati znano. Je obličje oseb, ki so poleg nas, tudi v tem trenutku. Bratov in sester, s katerimi v veri delimo vsakodnevno podaritev svojega življenja. Zato skupnost vernikov v ženi iz knjige Razodetja vidi sebe in drugi vatikanski koncil Marijo opiše kot podobo in začetek cerkve, znamenje trdnega upanja in tolažbe. V njeni sveti človeškosti je po Božji milosti tudi naša človeškost. Smo tudi mi poklicani, da bi živeli njeno polnost življenja in podelili njeno slavo. Ko je sveti Avguštin govoril o Kristusovem vstajenju, je kristjane svojega časa vabil, naj ga sprejmejo za kompas in referenčno točko svojega življenja. Dejal je: Kristus je vstal, da ne bi nikoli več umrl. Spremeni smer. Sledi luči, začni se dvigati z istega mesta, s katerega je on vstal.
3: Facciamo nostro il suo invito.
2: Sprejmimo za svoje njegovo povabilo.
3: Seguiamo la luce del risorto.
2: Sledimo luči vstalega. Spremenimo smer, če je potrebno. Storimo to zlasti danes, ko gledamo Marijo, ki jo je Bog okronal slavo v duši in telesu, ter nam jo podaril kot mater, vodnico, sopotnico in zavetnico na poti v nebesa.
1: Praznik Marijinega vnebovzetja so volimlju v soboto 15. avgusta tradicionalno in množično najprej počastili slovesno procesijo z najsvetejšim in kipom Marije spremljevalke po vasi Olimlje. Nosili so jo fantje in možje, se ustavili v molitvi in z blagoslovi pri treh kapelicah. Končali pa v samostanski romarski in župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja zahvalno pesmijo. Zatem je bila slovesna maša, ki jo je ob somaševanju župnika minorita patra Martina Gašpršiča daroval pokojni nadškof dr. Marjan Turenšek. Med sveto mašo so zmolili molitev izročitve slovenskega naroda Božji Materi Mariji. Pri procesiji maši je prepeval domači pevski zbor. Zborovodkinja in organistka je bila Marija Grilec. Slavje so obogatili vrh tega še godba napihala iz svetine nad štorami, predstavniki društva zeliščarjev Olimlje, čebelarskega društva Podčetrtek in folklornega društva Košuta Polčane s prapori, Karitas Obsotelje, krasivci cerkve, liturgični in drugi sodelavci. Mašo je bilo možno spremljati tudi na dvorišču, prav tako v Frančiškovi kapeli, velikima zaslonoma. Po maši je sledilo pred samostanom in na samostanskem dvorišču druženje o pogostitvi domačih gospodin in gospodarjev. Za kulturni program so poskrbeli člani godbe Svetina. Nadškof Turenšek je v pridigi poudaril vsakodnevno poslanstvo verniko, da prinašajo radostno sporočilo o Bogu in Mariji v svet, ki je poln ljubezni, dobrote in žrtev med zakoncema, starši in otroki, skrbijo za ranljive, a tudi v svet, ki ne spoštuje življenja, je prežet z vojnami, približno 60 se jih bije trenutno, med sebojnimi spori, lakoto in naravnimi katastrofami. To pa je povezal s pomenom in vrednostjo maše, ter dediščino svetega Frančiška Asiškega, še posebej o praznovanju 800. letnice njegove smrti. Zbrane je končno pozval, naj dovolijo, da se nebesa zgodijo v njihovih srcih in medsebojnih odnosih. Delček že tukaj na zemlji, in sicer, če prinašamo ljubezen, ki je sposobna reči ne. Podobno kot sveti Frančišek, ki je slekel starega človeka in živel za druge.
0: Naj bo to tudi naša življenjska naloga, prioriteta v našem življenju. Vse ostalo, kar se pa v našem življenju zgodi, od poklica, družine, dela, takega in drugačnega, pa je pravzaprav mimo grede na naši poti v nebesa. Pojdimo s to mislijo in prošnjo, da bi ta misel v nas pognala korenine na svoje domove in v svojo okolico in v svet, ki tega oznanila, da Bog je in da jih ima rad in da jih je že odrešil, če le želijo, še kako potrebuje. Amen.
1: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednji prostor župnijskega življenja, srečevanja, kateheze, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit, po dnevi in po noči, saj je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašukov. Anka Hribar Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot utež na kmetiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Zagotavlja duhovno bližino in molitev za žrtve potresa v Indoneziji. Kardinal Parolin po zgledu svete Agate ostanimo ukoreninjeni v Gospodu. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik podružne cerkve svetega Kancijana na Vrstencu.
2: Sveti oče je z veliko žalostjo sprejel vest o opustošenju, ki ga je povzročil potres na vzhodu Indonezije. Vsem, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče, zlasti številnim razseljenim in ranjenim, zagotavlja svojo duhovno solidarnost in bližino, piše v telegramu, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu poslal indonezijskemu nadškofu Paulusu Budio Kledenu. Papež prav tako spodbuja cerkvene in civilne oblasti pri nadaljem zagotavljanju humanitarne pomoči ter moli za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah. Sveti oče pokojne izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in na vse kliče Božji blagoslov tolažbe in moči.
4: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 16. avgusta kot papeški delegat v kraju Aci Castello na Siciliji vodil molitveno bdenje ob 900-letnici prenosa relikvij svete Agate v Katanijo. Med homilijo se je navezal na psalem 1, ki so ga molili med bdenjem, ter ga povezal z življenjem svete Agate. Zaustavil se je pri podobi človeka, ki najde resnično srečo, ker je ukoreninjen v Bogu. Poudaril je, da je pomenljivo, da se knjiga psalmov ne začne z zapovedjo, prepovedjo ali grožnjo, ampak se začne prav z blagrom. Blagor človeku. Prva beseda svetopisemske molitve je obljuba. Obljuba sreče. Bog ne začne s tem, da od človeka nekaj zahteva, ampak mu predvsem kaže pot, ki vodi v polnost življenja. Tisto srečo in tisto polnost življenja, ki jo vsak izmed nas in morda vsi ljudje, čeprav ne vedi, iščejo v svojem življenju. Iščemo življenje v polnosti. Iščemo resnično in pristno srečo, je dejal državni tajnik ter dodal, da ta sreča ne sovpada s tisto, ki jo svet pogosto predlaga. Psalem pred nas postavlja dve poti, dva načina življenja, dve usmeritvi srca. Ne želi preprosto razdeliti ljudi na dobre in slabe, ampak nas vabi, da bi prepoznali boj, s katerim se spopada vsak v življenju. Na eni strani je glas Boga, ki vodi v življenje, na drugi strani pa številni glasovi, ki nas lahko oddalijo od njega. Zatem je kardinal Parolin nadaljeval z razmišljanjem o tem, kako psalem zelo globoko opisuje pot zla. Najprej človek prisluhne glasu, potem se pusti voditi tisti logiki, nazadnje pa se ustavi na tisti poti, dokler ne postane dom. Pogosto se zlo ne pojavi s hrupnimi dejanji, ampak z majhnimi koraki, z navadami, ki počasi spreminjajo naše srce in naš način razmišljanja. Že sveti Pavel je dejal, vidim dobro, pa mu ne sledim, marveč delam zlo, ki ga nočem. A žal se postopoma približujemo zlu, če nismo posebej pazljivi. Zato se človek navadi živeti brez Boga, kakor da Bog ne bi bil potreben. In kakor veste, je to stanje številnih naših sodobnikov. Ni več potrebe, da bi zanikali Boga, ampak živimo, kakor da Bog ne bi obstajal. Življenje zastavimo tako, kakor da nam On ne bi govoril. Kakor da On ne bi prišel, da se sreča z nami. Kakor da nam ne bi pokazal poti k sreči. Po mojem mnenju je to drama, je poudaril kardinal. In sicer je prava drama zato, ker je še težje premakniti takšne ljudi kot tiste, ki se Bogu odkrito upirajo. Pravični pa je tisti, ki najde svoje veselje v Gospodovi postavi. Ni popoln človek, ampak je človek, ki ve, kje naj zajame svoje življenje. Božja beseda ni breme, ampak izvir. Ni omejitev svobode, ampak pot, ki vodi v resnično svobodo. Zato psalem pravi, da jo pravični premišljuje po dnevi in po noči. Dopusti, da Gospodova beseda vstopi v njegovo življenje, razsvetli njegove odločitve, prečisti njegove želje in oblikuje njegovo srce. To je po besedah državnega tajnika globok pomen molitve psalmov. Ko jih molimo, nismo samo mi tisti, ki govorimo Bogu. Bog sam je tisti, ki prek teh besed govori nam. Sveto pismo postane ogledalo, v katerem prepoznamo svoje življenje in glas, ki nas sprašuje, po kateri poti hodim. Ob tem je kardinal Parolin zbrane povabil, naj si zastavijo prav to vprašanje. Po kateri poti hodim? Katere besede usmerjajo moje srce? Kje iščem svojo srečo? Zatem se je zaustavil ob podobi v psalmu, ki je po njegovem mnenju najlepša, to je drevesu zasajenim ob vodnih strugah, in jo povezal z življenjem svete Agate. Dejal je, da drevo obrodi sad ne zato, ker nikoli ne naleti na težave, ampak zato, ker ima globoke korenine, ki dosežejo izvir. Tudi kadar pride suša, vročina ali veter, ostane živo, ker njegova moč ni odvisna od okoliščin, ampak od vode, ki ga napaja. In ta lepa podoba razsvetljuje tudi življenje svete Agate. Njena moč ni izvirala zgolj iz človeškega značaja ali poguma, ampak iz globoke korenine. In ta korenina je bilo njeno občestvo s Kristusom. Zato ni dopustila, da bi jo zlomilo nasilje, grožnje ali obljube oblasti. Njeno življenje je bilo utemeljeno na več

0: in gotovosti, to je pripadnosti Gospodu. Po tolikih stoletjih Agatino pričevanje še vedno nagovarja cerkev. Ne ohranjamo samo spomina na mlado ženo iz preteklosti, ampak obhajamo rodovitnost življenja, ki je ostalo združeno z Bogom. Kdor je ukoreninjen v Gospodu, gre lahko tudi skozi najtežje preizkušnje in ne izgubi upanja, ter še naprej obrodi sad, je poudaril državni tajnik ter spomnil na obljubo, s katero se zaključi prebrani psalem. Gospod pozna pot pravičnih. Ne pravi, da bo pravičnemu prizaneseno s trpljenjem. Agata sama nam kaže, da vera preizkušen ne odpravi, ampak podarja navzočnost in novo moč za njihovo premagovanje. Gospod pozna pot svojih otrok, spremlja njihove korake in tudi rane spreminja v kraj milosti. Ob koncu homilije je kardinal navzoče povabil naj ohranijo v sebi podobo drevesa in skupaj prosijo Gospoda, da bi bili moški in ženske z globokimi koreninami, da ne bi pustili, da bi nas odnesel veter strahov, modnih trendov in iluzij, ampak da bi v Gospodovi besedi našli izvir svojega življenja. Tako kot sveta Agata smo tudi mi poklicani, da ostanemo trdni v Gospodu, kajti življenje ukoreninjeno v njem ne uvene, ampak skozi čas še naprej prinaša sadove življenja, sadove upanja, sadove resnične sreče, je sklenil homilijo kardinal Parolin.
1: Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Štirje športniki Vatikanskega športnega društva se bodo pomerili v treh disciplinah – v padlu, sabljanju in kolesarstvu. V Taranski katedrali bo prav tako potekala sveta maša ter sprejem križa športnikov. 20. sredozemske igre potekajo v Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Poleg vatikanske atletike bo sodelovalo 26 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju, med njimi tudi Slovenija. Vatikanska atletika se sredozemskih iger udeležuje drugič. Prvič je sodelovala leta 2022 v Oranu v Alžiriji. Sicer pa je to že deseta udeležba na uradnih mednarodnih športnih dogodkih. Naslednja, torej 11., bo od 16. do 20. septembra v Koreji na svetovnem prvenstvu v tekvondoju. Na sredozemske igre v obalnem mestu Taranto na jugu Italije udeležuje se jih približno 4000 športnikov, je spomnil tudi papež Leon XIV. Med nedeljskim nagovorom in izrazil upanje, da bo ta športni dogodek preroštvo miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Pred začetkom iger, v sredo 19. avgusta zvečer ob 7. pa bo v Tarantski katedrali sveta maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit Ciro Miniero. Somaševal pa bo škof Paul Tige, tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Med mašo bo športnikom izročen križ športnikov kot znamenje miru, ki bo ves čas iger ostal v katedrali. Križ športnikov simbolično spremlja številne mednarodne športne dogodke od leta 2012 dalje, ko so v Londonu potekale olimpijske in paraolimpijske igre. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležujejo štirje športniki vatikanske atletike. V soboto 22. avgusta se bosta moški dvojici Fabrizio Peloni in Tiziano Lucarelli pomerili na turnirju v padlu. V nedeljo 23. avgusta bo Daniele Fontana tekmoval v sabljanju z mečem, v ponedeljek 24. avgusta pa se bo Emiliano Morbidelli udeležil kolesarske dirke. V znamenju dialoga in bratskega prijateljstva bodo štirje športniki vatikanske atletike gostje v vasi mediteranskih iger. Vatikanska atletika sodeluje na sredozemskih igrah v duhu športnega bratstva. To smer je nakazal sveti oče Leon XIV. Med svojim nedavnim obiskom Lampeduze 4. julija letos. Pozval je k sodelovanju pri gradnji odnosov miru in bratstva med ljudstvi, ki mejijo na Sredozemsko morje. Kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, je izpostavil, kako pomembno je, da si tudi s športom skupaj prizadevamo iskati poti življenja in upanja, v slogu vključujoče solidarnosti in pozornosti do najbolj ranljivih,

0: ter v temeljnih razsežnostih kulture in izobraževanja. Tako kot papež Leon XIV. Predlaga v svojem pismu o športu z naslovom Življenje v izobilju. Kardinal je dodal, da je prisotnost križa športnikov v nadškofiji Taranto še eno znamenje prisotnosti cerkve na tem dogodku. Gre za sporočilo brez besed, ki potrjuje, da je vsako življenje vredno ljubezni in spoštovanja. Nadškof Taranta Monsignor Ciro Miniero pa je dejal, da sredozemske igre ponujajo priložnost, da o sredozemskem morju spregovorimo kot o morju miru, ter pokažemo, da je v svetu, ki trpi zaradi vojn in izrednih podnebnih razmer, mir mogoč. Sodelovanje Vatikanske atletike pa pričuje o prizadevanju za mir, ki so ga papeži vedno opredeljevali kot prednostno nalogo. Na nas pa je, dodaja nadškof, da smo graditelji miru, žive priče Jezusovega sporočila. To je naša priložnost, da pokažemo, da je to želja Boga in človeštva.
1: V nedeljo 16. avgusta je pri podružni cerkvi svetega Kanciana na Vrstencu, župnija Horjul, nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ob somaševanju župnika za Tomašnika Janeza Smrekarja, nadškofijskega tajnika Boštjana Prevca, prelata kanonika Vinka Veglja, Blaža Gregorca, misionarja na Madagaskarju Janeza Mesca, daroval slovesno mašo. Med navzočimi sta bila tudi župan Janko Prebil in generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
2: Danes smo tukaj najprej zato, da se zahvalimo za vsa obnovitva dela, posebej v zveniku, in naj bo prva misel namenjena temu. Kadarkoli zaslišimo besedo zvonik, nam misel sama po sebi zleti v višave, se dvigne v višave. Zvonik je nekaj, kar nas vabi navzgor, kar pogled in kar misel vabi navzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv na zvonik, ker vemo, da se zvoniki pnejo v nebo, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti in nas vabili iz tega sveta proti večnosti, da te resničnosti v življenju ne bi pozabili. Vendar, dragi bratje in sestre, resničnost je pa takšna, da preden se more zvonik povzpeti v višine, je treba kopati v globoko. Poskrbiti za to, da so temelji na skali, kakor je Jezus povedal v svoji priliki. Ne moramo začeti zidati preprosto na tleh. Treba je globlje. Tam na tleh bi morda lahko zgradili nekaj metrov in ne vemo za koliko časa. Ker pa mi hočemo graditi v višino, moramo najprej kopati v globino. Da moramo temelje tega, kar želimo zgraditi, postaviti na trdo podlago, na skalo, trdno skalo. To omogoči, da moramo zidati v višino in lahko tudi zelo, zelo visoko v višino. In zato, čeprav ob zvoniku vedno pomislimo na višave, je dejstvo, da zvonik stoji na temeljih, da se začenja v globini in to mu daje trdnost. To mu daje tisto potrebno smelost, s katero se pne kviško. In tako, drage bratje in sestre, tudi z našim življenjem. Naše življenje ne more živeti na tem, kar iz dneva v dan prihaja v naše življenje, v naše domove, kar nas iz dneva v dan nagovarja in prepričuje, kako neizmerno pomembno je vse, kar nam ta ali oni ponuja, kar nam ta ali oni govori. Brez globokih temeljev se bo vse, kar bomo gradili na muhah in odnevnicah, iz dneva v dan podiralo. In mi bomo živeli med ruševinami in na ruševinah. Ne, mi moramo v svojem življenju iti v globino. Iti k našemu Bogu. In k vsemu tistemu, kar je Bog dal za to, da bi naše življenje bilo trdno. Da bi naši medsebojni odnosi prinašali zadovoljstvo in veselje. Da bi mogli živeti skupaj in da bi mogli ustvarjati skupaj. In najbolj preprosto bi lahko rekli, da je to povzeto v 10 zapovedih, ki jih je Bog dal človeštvu na gori Sinaj. Tistih 10 besed, kako jim rečemo, dekalog, 10 besed. Veruj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naš odnos z Bogom in spoštuj. Spoštuj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naše medsebojne odnose. 10 besed in 2 temeljni drži. Vera in medsebojno spoštovanje. Ljudje moji, če bomo svoje življenje gradili na tem temelju, na temelju vere in na temelju medsebojnega spoštovanja, potem bodo pihali vetrovi, bodo privršale povodni različne, ampak hiša naše življenja se bo zatresla, morda se bo kdaj zamajala, ne bo se pa podrla, ker bo imela temelj na skali Boga in sočloveka, vere in medsebojnega spoštovanja. In ti vaši temelji vere in medsebojnega spoštovanja segajo daleč nazaj. Nekje sem zasledil, da je prvič ta cerkev omenjena, takrat, ko je bila omenjenih prvič v zgodovini cela vrsta cerkva, leta 1526, ko so pobirali dajatve za obrambo pred Turki. Sem trdno prepričan, da gredo ti temelji globlje v zgodovino, globlje v preteklost. In mi danes hočemo te temelje poznati, se jih veseliti, biti ponosni na nje in iz njih graditi naš čas, naš trenutek.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Zagotavlja duhovno bližino in molitev za žrtve potresa v Indoneziji. Kardinal Parolin po zgledu svete Agate ostanimo ukoreninjeni v gospodu. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Načkov Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik podružne cerkve svetega Kancijana na Vrstencu.
2: Sveti oče je z veliko žalostjo sprejel vest o opustošenju, ki ga je povzročil potres na vzhodu Indonezije. Vsem, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče, zlasti številnim razseljenim in ranjenim, zagotavlja svojo duhovno solidarnost in bližino, piše v telegramu, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu poslal indonezijskemu nadškofu Paulusu Budio Kledenu. Papež prav tako spodbuja cerkvene in civilne oblasti pri nadaljem zagotavljanju humanitarne pomoči ter moli za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah. Sveti oče pokojne izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in na vse kliče Božji blagoslov tolažbe in moči.
0: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 16. avgusta kot papeški delegat v kraju Aci Castello na Siciliji vodil molitveno obdenje ob 900-letnici prenosa relikvi svete Agate v Katanijo. Med homilijo se je navezal na psalem 1, ki so ga molili med bdenjem, ter ga povezal z življenjem svete Agate. Zaustavil se je pri podobi človeka, ki najde resnično srečo, ker je ukoreninjen v Bogu. Poudaril je, da je pomenljivo, da se knjiga psalmov ne začne z zapovedjo, prepovedjo ali grožnjo, ampak se začne prav z blagrom. Blagor človeku. Prva beseda svetopisemske molitve je obljuba. Obljuba sreče. Bog ne začne s tem, da od človeka nekaj zahteva, ampak mu predvsem kaže pot, ki vodi v polnost življenja. Tisto srečo in tisto polnost življenja, ki jo vsak izmed nas in morda vsi ljudje, čeprav ne vede, iščejo v svojem življenju. Iščemo življenje v polnosti. Iščemo resnično in pristno srečo, je dejal državni tajnik ter dodal, da ta sreča ne sovpada s tisto, ki jo svet pogosto predlaga. Psalem pred nas postavlja dve poti, dva načina življenja, dve usmeritvi srca. Ne želi preprosto razdeliti ljudi na dobre in slabe, ampak nas vabi, da bi prepoznali boj, s katerim se spopada vsak v življenju. Na eni strani je glas Boga, ki vodi v življenje, na drugi strani pa številni glasovi, ki nas lahko oddalijo od njega. Zatem je kardinal Parolin nadaljeval z razmišljanjem o tem, kako psalem zelo globoko opisuje pot zla. Najprej človek prisluhne glasu, potem se pusti voditi tisti logiki, nazadnje pa se ustavi na tisti poti, dokler ne postane dom. Pogosto se zlo ne pojavi s hrupnimi dejanji, ampak z majhnimi koraki. Z navadami, ki počasi spreminjajo naše srce in naš način razmišljanja. Že sveti Pavel je dejal, vidim dobro, pa mu ne sledim, marveč delam zlo, ki ga nočem. A žal se postopoma približujemo zlu, če nismo posebej pazljivi. Zato se človek navadi živeti brez Boga, kakor da Bog ne bi bil potreben. In kakor veste, je to stanje številnih naših sodobnikov. Ni več potrebe, da bi zanikali Boga, ampak živimo, kakor da Bog ne bi obstajal. Življenje zastavimo tako, kakor da nam On ne bi govoril. Kakor da On ne bi prišel, da se sreča z nami. Kakor da nam ne bi pokazal poti k sreči. Po mojem mnenju je to drama, je poudaril kardinal. In sicer je prava drama zato, ker je še težje premakniti takšne ljudi kot tiste, ki se Bogu odkrito upirajo. Pravični pa je tisti, ki najde svoje veselje v gospodovi postavi. Ni popoln človek, ampak je človek, ki ve, kje naj zajame svoje življenje. Božja beseda ni breme, ampak izvir. Ni omejitev svobode, ampak pot, ki vodi v resnično svobodo. Zato psalem pravi, da jo pravični premišljuje po dnevi in po noči. dopusti, da gospodova beseda vstopi v njegovo življenje, razsvetli njegove odločitve, prečisti njegove želje in oblikuje njegovo srce. To je po besedah državnega tajnika globok pomen molitve psalmov. Ko jih molimo, nismo samo mi tisti, ki govorimo Bogu. Bog sam je tisti, ki prek teh besed govori nam. Svetopismo postane ogledalo, v katerem prepoznamo svoje življenje in glas, ki nas sprašuje, po kateri poti hodim. Ob tem je kardinal Parolin zbrane povabil, naj si zastavijo prav to vprašanje. Po kateri poti hodim? Katere besede usmerjajo moje srce? Kje iščem svojo srečo? Zatem se je zaustavil ob podobi v psalmu, ki je po njegovem mnenju najlepša, to je drevesu zasajenim ob vodnih strugah, in jo povezal z življenjem svete Agate. Dejal je, da drevo obrodi sad ne zato, ker nikoli ne naleti na težave, ampak zato, ker ima globoke korenine, ki dosežejo izvir. Tudi kadar pride suša, vročina ali veter, ostane živo, ker njegova moč ni odvisna od okoliščin, ampak od vode, ki ga napaja. In ta lepa podoba razsvetljuje tudi življenje svete Agate. Njena moč ni izvirala zgolj iz človeškega značaja ali poguma, ampak iz globoke korenine. In ta korenina je bilo njeno občestvo s Kristusom. Zato ni dopustila, da bi jo zlomilo nasilje, grožnje ali obljube oblasti. Njeno življenje je bilo utemeljeno na večji gotovosti, to je pripadnosti Gospodu. Po tolikih stoletjih Agatino pričevanje še vedno nagovarja cerkev. Ne ohranjamo samo spomina na mlado ženo iz preteklosti, ampak obhajamo rodovitnost življenja, ki je ostalo združeno z Bogom. Kdor je ukoreninjen v Gospodu, gre lahko tudi skozi najtežje preizkušnje in ne izgubi upanja, ter še naprej obrodi sad, je poudaril državni tajnik ter spomnil na obljubo, s katero se zaključi prebrani psalem. Gospod pozna pot pravičnih. Ne pravi, da bo pravičnemu prizaneseno s trpljenjem. Agata sama nam kaže, da vera preizkušen ne odpravi, ampak podarja navzočnost in novo moč za njihovo premagovanje. Gospod pozna pot svojih otrok, spremlja njihove korake in tudi rane spreminja v kraj milosti. Ob koncu homilije je kardinal navzoče povabil, naj ohranijo v sebi podobo drevesa in skupaj prosijo Gospoda, da bi bili moški in ženske z globokimi koreninami. Da ne bi pustili, da bi nas odnesel veter strahov, modnih trendov in iluzij, ampak da bi v Gospodovi besedi našli izvir svojega življenja. Tako kot sveta Agata smo tudi mi poklicani, da ostanemo trdni v Gospodu, kajti življenje ukoreninjeno v njem ne uvene, ampak skozi čas še naprej prinaša sadove življenja, sadove upanja, sadove resnične sreče, je sklenil homilijo kardinal Parolin.
2: Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Štirje športniki Vatikanskega športnega društva se bodo pomerili v treh disciplinah – v padlu, sabljanju in kolesarstvu. V Tarantski katedrali bo prav tako potekala sveta maša ter sprejem križa športnikov. 20. sredozemske igre potekajo v Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Poleg vatikanske atletike bo sodelovalo 26 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju, med njimi tudi Slovenija. Vatikanska atletika se sredozemskih iger udeležuje drugič. Prvič je sodelovala leta 2022 v Oranu v Alžiriji. Sicer pa je to že 10. udeležba na uradnih mednarodnih športnih dogodkih. Naslednja, torej 11., bo od 16. do 20. septembra v Koreji na svetovnem prvenstvu v tekvondoju. Na sredozemske igre v obalnem mestu Taranto na jugu Italije udeležuje se jih približno 4000 športnikov, je spomnil tudi papež Leon XIV. Med nedeljskim nagovorom in izrazil upanje, da bo ta športni dogodek preroštvo miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Pred začetkom iger, v sredo 19. avgusta zvečer ob 7. pa bo v Tarantski katedrali sveta maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit Ciro Miniero. Somaševal pa bo škof Paul Tige, tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Med mašo bo športnikom izročen križ športnikov kot znamenje miru, ki bo ves čas Iger ostal v katedrali. Križ športnikov simbolično spremlja številne mednarodne športne dogodke od leta 2012 dalje, ko so v Londonu potekale olimpijske in paraolimpijske igre. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležujejo štirje športniki vatikanske atletike. V soboto 22. avgusta se bosta moški dvojici Fabrizio Peloni in Tiziano Lucarelli pomerili na turnirju v padlu. V nedeljo 23. avgusta bo Daniele Fontana tekmoval v sabljanju z mečem. V ponedeljek 24. avgusta pa se bo Emiliano Morbidelli udeležil kolesarske dirke. V znamenju dialoga in bratskega prijateljstva bodo štirje športniki vatikanske atletike gostje v vasi mediteranskih iger. Vatikanska atletika sodeluje na sredozemskih igrah v duhu športnega bratstva. To smer je nakazal sveti oče Leon XIV med svojim nedavnim obiskom Lampeduze 4. julija letos. Pozval je k sodelovanju pri gradnji odnosov miru in bratstva med ljudstvi, ki mejijo na Sredozemsko morje. Kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, je izpostavil, kako pomembno je, da si tudi s športom skupaj prizadevamo iskati poti življenja in upanja, v slogu vključujoče solidarnosti in pozornosti do najbolj ranljivih ter v temeljnih razsežnostih kulture in izobraževanja. Tako kot papež Leon XIV predlaga v svojem pismu o športu z naslovom Življenje v izobilju. Kardinal je dodal, da je prisotnost križa športnikov v nadškofiji Taranto še eno znamenje prisotnosti cerkve na tem dogodku. Gre za sporočilo brez besed, ki potrjuje, da je vsako življenje vredno ljubezni in spoštovanja. Nadškof Taranta Monsignor Ciro Miniero pa je dejal, da sredozemske igre ponujajo priložnost, da o sredozemskem morju spregovorimo kot o morju miru, ter pokažemo, da je v svetu, ki trpi zaradi vojn in izrednih podnebnih razmer, mir mogoč. Sodelovanje vatikanske atletike pa pričuje o prizadevanju za mir, ki so ga papeži vedno opredeljevali kot prednostno nalogo. Na nas pa je, dodaja nadškof, da smo graditelji miru, žive priče Jezusovega sporočila. To je naša priložnost, da pokažemo, da je to želja Boga in človeštva.
3: V nedeljo 16. avgusta je pri podružni cerkvi svetega Kanciana na Vrstencu, župnija Horjul, nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ob somaševanju župnija

na misel sama po sebi zleti v višave, se dvigne v višave. Zvonik je nekaj, kar nasabi navzgor, kar pogled in kar misel vabi navzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv na zvonik, ker vemo, da se zvoniki pnejo v nebo, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti in nas vabili iz tega sveta proti večnosti, da te resničnosti v življenju ne bi pozabili. Vendar, dragi bratje in sestre, resničnost je pa takšna, da preden se more zvonik povzpeti v višine, je treba kopati v globoko. Poskrbiti za to, da so temelji na skali, kakor je Jezus povedal v svoji priliki. Ne moramo začeti zidati preprosto na tleh. Treba je globlje. Tam na tleh bi morda lahko zgradili nekaj metrov in ne vemo za koliko časa. Ker pa mi hočemo graditi v višino, moramo najprej kopati v globino. Da moramo temelje tega, kar želimo zgraditi, postaviti na trdo podlago, na skalo, trdno skalo. To omogoče, da moramo zidati v višino in lahko tudi zelo, zelo visoko v višino. In zato, čeprav ob zvoniku vedno pomislimo na višave, je dejstvo, da zvonik stoji na temeljih, da se začenja v globini in to mu daje trdnost. To mu daje tisto potrebno smelost, s katero se pne kviško. In tako, drage bratje in sestre, tudi z našim življenjem. Naše življenje ne more živeti na tem, kar iz dneva v dan prihaja v naše življenje, v naše domove, kar nas iz dneva v dan nagovarja in prepričuje, kako neizmerno pomembno je vse, kar nam ta ali oni ponuja, kar nam ta ali oni govori. Brez globokih temeljev se bo vse, kar bomo gradili na muhah in odnevnicah, iz dneva v dan podiralo. In mi bomo živeli med ruševinami in na ruševinah. Ne, mi moramo v svojem življenju iti v globino. Iti k našemu Bogu. In k vsemu tistemu, kar je Bog dal za to, da bi naše življenje bilo trdno, da bi naši medsebojni odnosi prinašali zadovoljstvo in veselje, da bi mogli živeti skupaj in da bi mogli ustvarjati skupaj. In najbolj preprosto bi lahko rekli, da je to povzeto v 10 zapovedih, ki jih je Bog dal človeštvu na gori Sinaj. Tistih 10 besed, kako jim rečemo, dekalog, 10 besed. Veruj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naš odnos z Bogom in spoštuj. Spoštuj za vse, kar nas povezuje in oblikuje naše medsebojne odnose. 10 besed in 2 temeljni drži. Vera in medsebojno spoštovanje. Ljudje moji, če bomo svoje življenje gradili na tem temelju, na temelju vere in na temelju medsebojnega spoštovanja, potem bodo pihali vetrovi, bodo privršale povodni različne, ampak hiša naše življenja se bo zatresla, morda se bo kdaj zamajala, ne bo se pa podrla, ker bo imela temelj na skali, Boga in sočloveka, vere in medsebojnega spoštovanja. In ti vaši temelji vere in medsebojnega spoštovanja segajo daleč nazaj, nekje sem zasledil, da je prvič ta cerkev

0: omenjena, takrat, ko je bila omenjenih prvič v zgodovini cela vrsta cerkva, leta 1526, ko so pobirali dajatve za obrambo pred Turki. Sem trdno prepričan, da gredo ti temelji globlje v zgodovino, globlje v preteklost. In mi danes hočemo te temelje poznati, se jih veseliti, biti ponosni na nje in iz njih graditi naš čas, naš trenutek.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.